0: tu-mi cu vavi?
1: Con un pulpit de tandraza santi, manar, ca-n firenena, sticulculi, manar, ca-n oca, matin, am lafn retareta, n-am lafn iara sociali, n-am lafn iara pasalamana retareta.
2: Ie, mitzerum faoc, mitzerum faoc, si manau savata marna, si manau savata langa langa, manau savata marne. Tizi, tu tandraza na orșan. Am făcut una o zi, sau a tu cunve, sau normal, sau ne atunci ce mă nou fana pina, mi manteni fana pina leță, fana pina tandraza na orșan. Că sau eu sunt mă nou zavața normal, eu sunt tona sato sau. Am dat lupa neretna sau.
3: Pe tandraza na marni, sa ce mă nou anan firenena. Manuana sau Madagascar sau de tin marna ven tandraza. Fara ohatra tsy nanoana zao izy dia mety tsy tia nitandrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tandrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra. Zao nge ny tokony fanampiana izao zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tandrazana.
4: Anao firesaky nampitona randakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoto dia ty narakoaniny reriverikotsinyeny zao ve dia inona ny piteny zao e
5: miarony sy ony malagasy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: barils par jour, voko tsim rouge chicken ten jon. Mis 90 000 tonnes no. Il lourde. Rairen na pestina le fatatia. Smission de restage. Janoué, nis vision ratira katam zan ftonzan, y a 35-40 ans, et fanano chade, tsim rouge, bemlang. Joyeux tout. Eu ajută tot ar ajută cu, oui, sar tom tunda niu macati să te zvit în lalan.
2: D'accord. OK.
1: E fa manme vaul na sa de am de resta jani. Ato vio o timruru central langeja be mande am niu. De ato vi ni interconnection macati majanga, macati tandariv, macati tovasna, mienan de resta. Arabasu, arabasar, ramanan, zetet, chiar zici. Întuv zan, tad nu cagă, ți mă pămin zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societe națională, patrimoan național, tu cu ce mi de învăin, tu cu sumena văin. Azotom fandara am, mi-a ramanou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de să să ana ohatra ny benefice
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.